0: Dobar dan, drage ptičice, dobrodošli u još jedan program na srpskom jeziku na radiju 4B ovdje sa Kangaroo Pointa u obično sunčanom Brisbaneu. Sad je nešto kao natmurilo se, ne znamo će li kiša, vjerojatno neće. Tako je fino vrijeme, neću vam zamjeriti ako ne slušate radio, nego ste negdje vam i igrate se, uživate. A za vas koji ste se sklonili kući, da čujemo vijesti.
1: Vesti iz sveta. Na nedavnoj proslavi 70-godišnjice Guinnessove knjige svetskih rekorda upriličeno je druženje najvećeg i najmanjeg psa na svetu. Nemačke doge visoke 1,7 metara i čvave koja sa svojih 9 cm staje na dlan.
2: Krajem 2021. godine arheolozi su otkrili nekoliko egipatskih mumija s jezicima od zlatne folije. Ona je vjerovatno trebalo da ih spreči da brbljaju u zagrobnom životu.
1: Vesti iz biljnog sveta.
2: Zabeleženo je da su prvu verziju staklene bašte s pločama od selenita napravili Rimljani oko 30. godine, da bi i van sezone uzgajali krastavce za ostarelog cara Tiberija.
3: Vesti iz životinskog sveta.
1: Vaške se razlikuju od svih ostalih spoljašnjih parazita koji se hrane ljudskom krvlju po tome što čitav život provedu na domaćinu, zbog nesposobnosti da lete, skaču pa i puze po ravnim površinama.